0: I evo još jedne zanimljive stvari o Dali, da kada je bio dečak dobio nadimak Bricola, što na italijanskom znači mrvica, jer je bio sitan i nežne građe. Taj nadimak pratio ga je još od ranog detinjstva kada je nastupao u pozorišnim predstavama. Inače, Lucio Dalla bio je samouk muzičar i još kao mladić svirao je klarinet u džez sastavima. Njegova ljubav prema muzici razvijala se kroz različite žanrove, što je kasnije doprinulo njegovom neobičnom muzičkom umetničkom izrazu. Slušamo još jednu divnu pesmu Lucia Dalle, zatim i vesti koje su obeležile dan za nama, a onda nastavljamo druženje u noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1. Ostanite uz nas.
1: Il mio nome è Ayrton, faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.